Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 22. Ofisi ya rais wa Taiwan inasema imefuta safari ya rais Lai Ching-te katika taifa la Eswatini barani Afrika, ikidai kwamba baadhi ya nchi zilifuta vibali vya ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Ofisi hiyo ilifanya mkutano na wanahabari ambao haukuwa umepangwa Aprili 21 kutangaza kufutwa kwa safari hiyo ambayo ilipangwa kuanza Aprili 22. Eswatini ndio nchi pekee ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan. Katibu mkuu wa ofisi ya rais Pan Menan alisema Ushelisheli, Mauritius, Madagascar na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya rais kuruka juu ya maeneo yao bila onyo la awali. Pan alisema kwamba sababu halisi ni shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka za China, ikiwa ni pamoja na ushawishi wa nguvu za kiuchumi.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 22. Serikali, waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae, imepunguza vikwazo vya uhamisho wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi. Kimsingi, mabadiliko ya sera sasa yanajumuisha silaha zinazoweza kuua. Katika mkutano wa baraza la mawaziri na baraza la usalama la taifa Aprili 21, maafisa walirekebisha sheria tatu za Japani kuhusu usafirishaji wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi na miongozo ya utekelezaji wake. Visa vyote vitapitiwa na baraza la usalama la kitaifa na vitakuwa na ukomo kwa nchi ambazo zimetia saini makubaliano husika na Japani. Na nchi ambazo zinapigana vita kimsingi zitatengwa, isipokuwa kama kuna hali maalum kwa kuzingatia masuala ya usalama wa kitaifa.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 23. Utafiti wa NHK umebaini kuwa mikoa 20 kati ya 47 ya Japani imesaini makubaliano ya maelewano na serikali za kigeni ili kupata wafanyakazi kutokana na uhaba wa wafanyakazi nchini humo. Idadi ya wafanyakazi wa kigeni nchini Japani ilifikia rekodi ya milioni 2.57 kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Lakini karibu asilimia 40 ya wafanyakazi hao wamejikita Tokyo na mikoa mitatu ya jirani. Maeneo nje ya miji mikubwa yanakabiliwa na changamoto ya kupata wafanyakazi wa kigeni kwa uthabiti. Mikoa hiyo 20 ni pamoja na Hokkaido, Miyagi, Mie, Osaka, Ehime na Oita, na washirika wao ni pamoja na mamlaka za utawala nchini Vietnam, Indonesia, India na Nepal. Mikoa mingine ilifikia makubaliano katika nyanja kama vile kilimo, utalii na huduma ya utunzaji wazee tangu 2023.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 25. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwamba manowari ya USS George H.W. Bush inasafiri katika bahari ya Hindi ndani ya eneo lake la wajibikaji. Kamandi hiyo ilipewa jukumu la operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Ilitoa tangazo hilo katika mitandao ya kijamii Aprili 23. Kundi la manowari za mashambulizi za Marekani, ikiwa ni pamoja na USS Gerald R. Ford, tayari inafanya kazi katika bahari nyekundu. Vyombo vya habari vya Marekani pia viliripoti kwamba manowari ya USS Abraham Lincoln inashiriki katika operesheni za uzuiaji katika bahari ya Arabia. CENTCOM ilisema katika taarifa nyingine kwamba makundi matatu ya manowari za mashambulizi kwa sasa yanafanya kazi Mashariki ya Kati. Bado haijulikani ikiwa manowari zingine zitabadilishwa na ile ya George H.W. Bush iliyopelekwa hivi karibuni.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 25. Ripoti mpya inaangazia ukubwa na athari za majanga ya chakula duniani kote. Inasema watu milioni 266 walikumbwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha 22.9% ya idadi ya watu katika mataifa na maeneo 47 yaliyofanyiwa utafiti huo. Uwiano huo umekaribia kuongezeka mara mbili kutoka mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa Aprili 24 na shirika la chakula na kilimo na wengineo. Inasema migogoro

0: na ukosefu wa usalama vilikuwa sababu kuu za uhaba mkubwa wa chakula. Huko Gaza, idadi yote ya watu wapatao milioni 2 inasemekana kuathiriwa. Ripoti hiyo inasema masoko ya nishati na mbolea yanaathiriwa na mzozo wa Iran na kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 26. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameondoka mjini Islamabad baada ya kukutana na maafisa wa Pakistan akiwemo waziri mkuu Shehbaz Sharif Aprili 25. Baadaye siku hiyo rais wa Marekani Donald Trump alifuta safari ya wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Pakistan. Aprili 24, msemaji wa ikulu ya Marekani Karoline Leavitt alisema wawili hao walikuwa wamepangiwa kusafiri Aprili 25 kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Iran. Wakati wa ziara yake huko Islamabad, Araghchi pia alikutana mkuu wa jeshi la Pakistani na mpatanishi mkuu Asim Munir. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema Araghchi aliondoka kwenda Oman baada ya mazungumzo hayo.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 27. Manusura wa mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki ya mwaka 1945 wanaojulikana kama Hibakusha, wanachama wa vikundi vya amani vya Marekani na wengine, wameandamana karibu na makao makuu ya Umoja Mataifa UN jijini New York wakidai dunia isiyo na silaha za nyuklia. Wanachama wa Nihon Hidankyo na makundi ya Marekani wako jijini humo kuhudhuria mkutano wa mapitio ya mkataba kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT ulioanza Aprili 27. Walikusanyika katika bustani katikati ya jiji la New York Aprili 26. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema silaha za nyuklia na binadamu haziwezi kukaa pamoja. Alitoa wito wa kukomeshwa kwa silaha za nyuklia.
1: Na hii ni taarifa ya Aprili 27. Mkenya Sebastian Sawe ameweka historia kwa kuwa mwanaume wa kwanza kukimbia marathon kwa chini ya saa 2. Sawe alishinda mbio za London Marathon ya Aprili 26 akimaliza kwa saa 1:59.30. Ulikuwa ushindi wa pili mfululizo kwa Sawe. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa mwingine tena wajifunze Kijapani. Msikilizaji kutoka NHK World Japani, naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tutakuletea somo la 9 linalohusu semi za kuulizia vitu usivyovijua.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Tam amefika kwenye duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa, pamoja na mpangaji mwenziwe Kaito na rafikiye Marekani Mike.
0: Maduka kama hayo huitwa depachika kwa Kijapani. Tusikilize mazungumzo ya somo la 9.
2: Koko ga depachika da yo.
3: Ironna tabemono ga atte ii yo ne.
4: Aa, sugoi. Kore wa nan desu ka?
2: Daikon no tsukemono da yo.
3: Tabete miru?
4: いただきます。 美味しいです。
2: これも食べてみる?
0: Na sasa tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Kaito alimwambia Tam,
2: Koko ga depachika da yo.
0: Yani, hili ni duka la vyakula vilivyo tayari kuliwa lililopo chini ya ardhi kwenye jengo lenye maduka makubwa.
1: Rafiki wa Kaito Mike akasema,
3: いろんな食べ物があっていいよね。
0: Yani, lina aina zote za vyakula, linapendeza.
1: Tam akavutiwa na bidhaa mbalimbali.
4: Ah, sugoi.
0: Wow, hii inastaajabisha.
1: Mara macho yake yakanaswa na kitu fulani.
4: Kore wa nan desu ka?
0: Hii ni nini?
1: Kaito akamjibu,
2: Daikon no tsukemono da yo.
0: Ni achali ya figili ya daikon.
1: Mike akamshawishi Tam kuonja.
3: Tabete miru?
0: Unataka kuonja?
1: Tam akachukua kipande na kusema,
4: Itadakimasu.
0: Yani, ndiyo, nitaonja.
1: Baada ya kula, akasema,
4: Oishii desu.
0: Ni tam.
1: Kaito akapendekeza tena,
2: Kore mo tabete miru?
0: Unataka kuonja na hii pia?
1: Tam amelipenda kweli duka hilo la vyakula. Sawa basi. Bartlett, tunaweza kutuambia jina depachika limetokea wapi?
0: Kwenye jengo la maduka makubwa, kwa kawaida maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa huwa chini ya ardhi. Depa ni kifupi cha department store, yani jengo la maduka makubwa, ambapo kwa Kijapani ni depato. Kwa kuongeza basement, yani chika, mbele ya neno hilo unapata depachika. Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni nini?
4: Kore wa nan desu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kuulizia majina ya vitu usivyovijua. Tusikilize maana ya neno kwa neno kutoka kwenye usemi huo.
5: Kore
0: ni hii. Hutumika kuonyesha kitu kilicho karibu yako.
5: Wa
0: ni kiunganishi kinachoonyesha mada ya sentensi.
5: Nan
0: ni kiulizi chenye maana ya nini? Leo tuna hoja mbili za kuzungumzia. Ya kwanza ni vionyeshi. Vinatumika kuonyesha kitu. Unaponeshea kitu kilicho karibu yako, sema
5: kore,
0: yani hii. Kama kipo karibu na mtu unayezungumza naye, tumia
5: sore,
0: yani hiyo. Ukitaka kuongelea kitu kilicho mbali na ninyi nyote, tumia
5: are,
0: yani ile. Hoja ya pili, unapoulizia kitu usichokijua, malizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ni nini? Ukiwa unaoneshia hicho kitu, tumia moja ya vionyeshi hivi.
5: Kore, sore, are.
0: Ongeza
5: wa.
0: Kisha amalizia sentensi na
5: nan desu ka?
0: Ili kuuliza swali.
1: Kwa hiyo kama unataka kuulizia kitu kilicho karibu yako wewe, utasema kore wa nan desu ka? Jaribu msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
5: Nan desu ka? これは何ですか?
0: Sasa msikilize mteja akimuuliza swali mhudumu kwenye depachika.
6: すみません。これは何ですか?
7: お茶です。
0: Sikiliza maana ya mazungumzo hayo.
6: Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
1: Samahani. Hii ni nini?
0: Katika moja ya masomo yaliyopita tumejifunza kwamba unapotaka kuulizia kitu kwa mtu usimjua unaanza na
5: Sumimasen.
0: Yaani samahani.
7: Ocha desu.
1: Inamaanisha ni chai. Sikiliza na urudie.
5: Kore wa nan desu ka? Sumimasen. Kore wa nan desu ka?
0: Tujaribu kuulizia vitu vingine. Rafiki anakula kitu. Muulize ni kitu gani cho? Kumbuka unaporejelea kitu kilicho karibu na mtu unayezungumza naye, unatumia hiyo.
5: Sore. Sore.
0: Jaribu sasa.
4: Sore wa nan desu ka?
0: Wakati huu rafiki atajibu, hivyo uliza tena.
4: Sore wa nan desu ka?
6: Kore, taiyaki desu.
0: Hii ni taiyaki.
1: Taiyaki ni andazi lenye umbo la samaki brimu wa baharini.
0: Sasa umeona kitu kinapikwa kwenye duka lililo mbali kidogo na ninyi. Muulize rafiki ni kitu gani? Unaporejelea kitu kilicho mbali, tumia ile, yani
5: are. Are.
0: Jaribu.
4: Are wa nan desu ka?
0: Rafiki atajibu swali lako, hivyo uliza tena.

0: Pena.
1: あれは何ですか？
2: あれはたこ焼きです。
0: いれにたこ焼き。たこ焼きにはいないチャクラチェニエウンボラムピラワテネシアミザニ。ニロジアンガノのチョモナヴィパンデヴィアプエザンダニアケ。Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Ukumbuke usemi huo wote.
3: Oishii desu.
4: Oishii desu.
0: Inamaanisha ladha nzuri au ni tamu. Wakati mwingine tunasema tu
4: oishii
0: kwa kifupi.
5: Sikiliza na kisha urudie.
4: Oishii desu.
5: Jaribu usemi huo wakati unapokula kitu kitamu.
0: Na sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
6: ここがデパ地下だよ。
7: いろんな食べ物があっていいよね。
3: あー、すごい。これは何ですか？
6: 大根の漬物だよ。
7: 食べてみる？
3: いただきます。
1: ほっ。
3: 美味しいです。
6: これも食べてみる？
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: Namna kifuatacho ni kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula, akizungumzia maduka ya vyakula vilivyo tayari kuliwa yaliyopo chini ya ardhi kwenye jengo la maduka makubwa, ambapo umesikia katika mazungumzo ya leo.
0: Martin, umewahi kwenda kwenye Depachika?
5: Naam, bila shaka.
0: Depachika huuza aina nyingi za vyakula kama vile vyakula vilivyo tayari kuliwa, chakula kilichofungashwa cha bento, vitinda mlo na mikate, na si chakula cha Kijapani pekee. Zunguka dukani huenda ukapata chakula cha kimagharibi, cha kichina na vinginevyo.
5: Vyakula vya Depachika vina manufaa sana. Unaweza kununua unavyovipenda na kuvila nyumbani au hotelini.
0: Lakini pia hata kuzunguka zunguka tu dukani kunafurahisha. Utakutana na vyakula kutoka migahawa maarufu, vitu vya kifahari na vyakula adimu.
5: Na unaweza kuonja baadhi ya vyakula kama tamu alivyoonja, si ndio?
0: Inategemea na duka. Lakini maduka mengi yanaonyesha sampuli. Unaweza kupata achali ya mboga mboga au jibini au vyakula vilivyo tayari kuliwa au kitinda mlo. Angaza macho yako na fanya manunuzi kwenye Depachika, hazina ya chakula. Tunaamini umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
5: Hakikisha haukosi kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ng'ambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani JOCV na wengineo, ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamate kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda. Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006 kara 2008 made Rwanda no shito no Kigali ni aru.
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando

0: Naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021 alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo ya vijijini nchini Rwanda, na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
1: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
2: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka JICA ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
0: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda, walifurahia nini.
2: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
3: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
2: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
4: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1-nensei no toki ni Rwanda.
2: Jina langu ni Chigamana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya, wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza, kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu, lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe story zao walipokuwa nchini Kenya.
5: Kumio Matsumura. I'm working as an architect.
0: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
5: Has completely. I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
0: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
5: Improving the facility. So that, yeah.
6: Now we are selling products of NGO in Kenya. Then mamas.
0: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendelee na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
7: Ninaitwa Seki. Mimi ni mwalimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
0: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu.

0: Imu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili, kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60, tangu kaza kujitolea nchini Kenya kupitia JICA, kuanza idadi ya watu walijitolea imezidi 1,800. Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
1: Ninaitwa Takumi Nagai.
0: Takumi Nagai, unasikiliza NHK?
1: Ndio, ninapenda NHK Radio.
0: Oh, ongera sana.
1: Asanti sana.
0: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
1: Ndio.
0: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
1: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
0: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
1: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
0: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema:
2: Jina langu ni Kanaka Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
0: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480 na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili, na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya Kombe la Muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa, ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
3: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
0: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
4: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
0: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
4: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
5: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
6: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana, unakutana na ndugu mwingine mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia

0: kusaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
1: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
2: This spirit is very good.
0: Kwa mtazamo wangu hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja. Ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
2: To be part of this tournament is it's definitely so good.
0: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
3: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
0: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
4: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya Kombe la Muungano?
5: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya Kombe la Muungano, na yamekuwa na msisimko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yamekwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziliwepo hapa Japani.
4: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
5: Kwa imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
6: 1, 2, 3.
4: Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegali imeweza kupata kombe katika michuano hii ya Muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radhia Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ng'ambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani JOCV na wengineo, ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda.
1: 協力隊ルワンダ OB会の会長の松山と申します。
0: Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006年から2008年までルワンダ の首都の Kigali にある。
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule ya sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo ya vijijini nchini Rwanda. Na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka JICA, ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
0: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda, walifurahia nini.
3: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
4: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
3: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda, ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
5: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1年生 no toki ni Rwanda.
3: Jina langu ni Chigamana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza, kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu, lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe story zao walipokuwa nchini Kenya.
6: Kumio Matsumura. I'm working as an architect.
0: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
6: I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
0: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
6: Improving the facility. Now we are selling products of NGO in Kenya. Then mamas.
0: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia waendele na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
7: Ninaitwa Seki. Mimi ni mwalimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
0: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kazi ya kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1800. Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
8: Ninaitwa Takumi Nagai.
0: Takumi Nagai, unasikiliza NHK?
8: Ndio, ninapenda NHK Radio.
0: Oh, ongera sana.
8: Asanti sana.
0: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
8: Ndio.
0: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
8: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
0: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
8: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
0: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema,
9: jina langu ni Kanata Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
0: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480, na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park, ambapo kunafanyika mashindano ya kombe la muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka, timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa, ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
10: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni party ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
0: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
11: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
0: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
11: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
12: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
13: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana, unakutana na ndugu mwingine Mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
14: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki, ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
15: This spirit is very good.
13: Kwa mtazamo wangu, hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja, ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
16: To be part of this tournament is it's definitely so good.
13: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
17: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
18: Arigato gozaimasu. Ano, Georgia chimu no daihyo desu.
13: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
0: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya kombe la muungano?
19: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya kombe la muungano, na yamekuwa na msisimuko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yamekwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
0: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
19: Wewe imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
0: 1, 2, 3. Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegal imeweza kupata kombe katika michuano hii ya muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa Radio Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 3, kumbuka kuwa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 4. Wakati huu tunakuletea sehemu ya pili ya ripoti kuhusu tamasha la kila mwaka la kundi la wanaojitolea ng'ambo wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani JOCV na wengineo, ambapo utapata kusikia tajiriba zao. Tamasha hilo lilifanyika Aprili 18 na 19 jijini Tokyo, Japani. Pia tunakuletea ripoti ya mashindano ya futsal ya kombe la muungano kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyofanyika Aprili 26 jijini Tokyo na kuratibiwa na ubalozi wa Tanzania nchini Japani na timu ya Kilimanjaro. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Tuanze na sehemu ya pili ya ripoti ya tamasha la JOCV. Wakati jahazi letu likiendelea kupasua mawimbi ndani ya bahari ya ukumbi huu wenye kurithisha tajiriba zenye mvuto wa kipekee, hasa kwa wenye shauku ya kufanya kazi nje ya Japani, tunashusha nanga kabla ya kuendelea na safari, na hapa ni katika banda la Rwanda. Macho yangu yanapokelewa na ukaribisho wa mapambo na bidhaa nyingi, kuanzia nguo, vitu vya kitamaduni na midori ya watoto iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya Rwanda.
1: 協力台湾同盟会の会長の松山と申します。
0: Matsuyama Masanobu ni mmoja wa Japani waliofanya kazi ya kujitolea nchini humo.
1: 2006年から2008年までRwanda の首都の Kigali にある。
0: Hapa anasema, kuanzia 2006 hadi 2008 nilitumwa katika shule sekondari ya wasichana huko Kigali. Nilifundisha fizikia na hisabati kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili wa high school. Sasa ninatangaza kazi za JOCV na nchi ya Rwanda. Wengi wananiuliza siri ya maendeleo ya kiuchumi na uwezeshaji wa wanawake nchini Rwanda. Kando naona banda la taasisi ya LEED na kutana na Dr. Ono Yumiko, ambaye alifanya kazi kama mtaalamu wa muda mfupi wa JICA nchini Rwanda. Kuanzia mwaka 2020 na 2021, alienda kufanya utafiti wa maendeleo ya awali ya mtoto maeneo ya vijijini nchini Rwanda. Na kutokana na hali aliyoiona ya tofauti za kiuchumi, kimiundombinu na kijamii kati ya maeneo ya mijini na vijijini, yeye na rafiki yake waliamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali la LEED. Anaelezea walichofanikisha.
2: This year 2026 we received the fund grant from the JICA.
3: Mwaka huu tumepokea pesa kutoka JICA, ambapo tutafanya miradi midogo na jamii za huko pamoja na vituo vya watoa huduma za malezi ya maendeleo ya awali ya watoto, kutengeneza wanasesere wa watoto na michezo kwa kutumia rasilimali zilizopo na mafunzo kupitia michezo kwa kutumia utaalamu wa Kijapani.
0: Ndio, msikilizaji, pia nimekutana na wanafunzi wa chuo kikuu hapa ambao kipindi wako sekondari ya juu waliweza kutembelea nchini Rwanda. Pengine watatuelezea walipokuwa Rwanda walifurahia nini.
3: Jina langu ni Takahashi Yui. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika sekondari ya juu, nilikaa Rwanda kwa takriban wiki moja. Nilienda huko kufanya utafiti juu ya uwezeshaji wa wanawake na masuala ya bunge. Pia nilitoa mhadhara katika shule moja ya msingi kuhusu ubaguzi uliopo kwa wanawake duniani.
4: Takahashi Ayumi desu. Watashi wa machizukuri.
3: Ninaitwa Takahashi Ayumi. Ninafanya utafiti wa maendeleo ya jamii na nilitaka kujionea hali ya Rwanda, ambayo maeneo ya mijini yana maendeleo zaidi huku maeneo ya vijijini bado hayajaendelezwa. Kwa kuwa nitasomea kuhusu maji katika chuo kikuu, natumai kufanya utafiti kuhusu maji nchini Rwanda.
5: Namae wa Chigamana desu. Watashi wa koko 1年生 no toki ni Rwanda.
3: Jina langu ni Chigamana. Nilishiriki katika ziara ya masomo nchini Rwanda nilipokuwa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari ya juu, kwa sababu ni nadra sana kupata fursa ya kwenda Afrika. Wakati huo nilikuwa na dhana kwamba nchi inayoendelea lazima iwe duni kuliko Japani, lakini haikuwa hivyo. Nimejifunza mengi sana kutoka huko.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, nipo katika banda ambalo ni la waliojitolea nchini Kenya wa Japani hawa. Linaonyesha vitu mbalimbali vya kupendeza, kuna ndege wazuri, picha mbalimbali, lakini pia fimbo ya Masai hapa karibu yangu, lakini pia kuna mikoba hii ya asili. Nitazungumza nao watupe story zao walipokuwa nchini Kenya.
6: Fumio Matsumura. I'm working as an architect.
0: Hapa anasema, jina langu ni Matsumura Fumio. Nilifanya kazi ya usanifu majengo kwa miaka miwili kuanzia mwaka 1984. Nilifanya usanifu wa majengo ya shule, makazi na mengine ikiwemo shule za chekechea. Pia nilisanifu jengo la shule kwa wenye changamoto ya kiakili, na nilifurahi kuona hadi nusu ya majengo hayo yamekamilika katika kipindi hicho cha miaka miwili.
6: I went to the Kenya two times as JICA volunteer. The second time,
0: awamu ya pili nilipokwenda Kenya 2006, nilifanya usanifu wa kuboresha majengo zaidi ya 30 ya utoaji wa huduma za ushauri na saha na upimaji wa VVU, ambayo ilikuwa hayaweki faraga ya watu, na hivyo ilikuwa vigumu kwa watu kutembelea hapo.
6: Improving the facility.
7: Now we are selling products of NGO in Kenya. Then mamas.
0: Mshiriki mwingine aitwaye Kurashina anasema hapa tunauza bidhaa za kina mama vijijini nchini Kenya walizotengeneza, ambazo tunauza hapa na kuwatumia pesa ili kuwasaidia endele na shughuli zao. Pia tunaimarisha uhusiano wa Kenya na Japani.
8: Ninaitwa Seki. Mimi ni mwalimu wa university. Do you know Jomo Kenyatta?
0: Mshiriki wa tatu aitwaye Seki anasema alijitolea kufundisha katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya. Anasema alikuwa mwalimu wa uchambuzi wa lishe na usalama katika chakula kwa muda wa miaka miwili kuanzia mwaka 1987. Zamani sana. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kazi ya kujitolea nchini Kenya kupitia JICA kuanza, idadi ya watu walijitolea imezidi 1800. Msikilizaji, pia katika banda hili la Kenya tumekutana na msikilizaji wetu mzuri tu. Yeye ni Mjapani, ametupa hadithi nzuri sana ya kazi ambayo dada yake anaifanya kule Kenya. Unaitwa nani?
9: Ninaitwa Takumi Nagai.
0: Takumi Nagai, unasikiliza NHK?
9: Ndio, ninapenda NHK Radio.
0: Oh, ongera sana.
9: Asanti sana.
0: Na nimeona una app ya NHK kwenye simu.
9: Ndio.
0: Wewe unajifunza Kiswahili kupitia app?
9: Hapana, nilijifunza Kiswahili library peke yangu. Kitabu.
0: Karibu sana Kenya, karibu Tanzania.
9: Asante sana. Nataka kuenda Kenya na Tanzania.
0: Hapa nakutana na mwanachama wa mpango fadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kenya au KESTES, kutaka kujua mpaka sasa taasisi hiyo imesaidia vipi wanafunzi nchini Kenya. Na hapa anasema,
10: jina langu ni Kanaka Kenji. KESTES wa Kenya ni iru.
0: KESTES ilianzishwa miaka 40 iliyopita kwa kulenga wafanyakazi wa kujitolea wa JICA nchini Kenya waweze kuwasaidia wanafunzi wa shule za sekondari wanaoishi karibu nao ambao wana changamoto za kifedha. Mpaka sasa tumewasaidia wanafunzi takriban 480, na sasa hivi tunasaidia wanafunzi 8. Hadi hapo tunatamatisha ripoti hii ya pili. Na tumai kwamba umefurahia na kusikia mengi na tajiriba nyingi kutoka kwa washiriki pamoja na waliofika kujionea kile ambacho kilichofanyika. Mimi ni Mbozi Katala, asante. Na sasa tusikilize ripoti ya Kombe la Muungano. Yeah. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika viwanja vya Minami Machida Grand Bear Park ambapo kunafanyika mashindano ya kombe la muungano, mashindano ambayo yameandaliwa na ubalozi wa Tanzania kwa ushirikiana na timu ya Kilimanjaro ya hapa jijini Tokyo. Mashindano haya yamevutia nadhari ya timu nyingi ambazo zimefika hapa. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ni Kilimanjaro FC, timu ya Senegal, Zanzibar Heroes, All Stars ya Nigeria, timu ya Kenya, Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, timu kutoka Thailand, timu pia kutoka Vietnam ipo hapa, lakini pia Sri Lanka timu hii iko hapa, Georgia, Cape Verde, Malawi pamoja na timu ya mchanganyiko wa Japani. Mashindano haya yamefaana kwa kweli kutokana na kwamba timu hizi zote zimekuja zimejiandaa, lakini kikubwa hapa watu wengi wanafurahia ni ile kukutana na utengamano, kuzungumza lakini pia kubadilishana mawazo mbalimbali ya maisha yao hapa nchini Japani. Na sasa naongea na baadhi ya washiriki ambao wako hapa, ambao wanaelezea namna walivyovutiwa na mashindano haya na umuhimu wa wao kuwa sehemu ya mashindano haya.
11: Naitwa Frank Gaya. Kweli ni friendly kwa lugha ya kimombo, ni friendly, so tunaomba mpange zingine 2-3. Si wa Kenya tunapenda raha, unajua. So hii ni part ya hiyo raha, tunakuja like ndio iko watu wanaichukulia seriously sana, but at the end of the day ni mchezo tu tunacheza hapa. So wa Kenya tunapenda kuja kujienjoy.
0: Shuni, wewe ni Mjapani, unajisikiaje kuchezea timu ya Zanzibar Heroes?
12: Nimefurahi sana na inanikumbusha wakati wa nilipokuwa Zanzibar.
0: Kipindi hiki ulienda Zanzibar, ulienda kufanya nini, kutembea ama kukutana na marafiki?
12: Nilienda huko kwa kutembea tu, na niliwaona marafiki zangu wetu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wamenikumbuka.
13: Yeah, you know, we don't have this type of event in Japan a lot. So
14: hapa anasema, unajua hapa Japani hatupati sana matukio aina hii. Hivyo matukio kama haya yanasaidia watu kuungana, unakutana na ndugu mwingine Mwafrika na mnakuwa marafiki. Hili ni jambo zuri sana. Matukio kama haya yanasaidia sana jamii ya Afrika na tunathamini sana mwaliko wenu. Asanteni sana ndugu.
15: Mashindano yamekwenda vizuri kama unavyoona, ushindani mkubwa, hamasa imekuwa kubwa ndani na nje ya kiwanja. Nazipongeza timu zote zishiriki, ambazo timu 14 kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano yalikuwa mazuri.
16: This spirit is very good.
14: Kwa mtazamo wangu hii ni ari nzuri sana. Ni muhimu sana kwa Afrika kuendelea kuwa na umoja, kwa sababu kila mtu anapenda umoja, ni jambo la muhimu sana. Tanganyika na Zanzibar wametupa mfano mzuri wa amani, na nadhani hili ni jambo jema sana. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri ya tukio hili.
17: To be part of this tournament is it's definitely so good.
14: Kuwa sehemu ya mashindano haya ni jambo la kufurahisha sana, na ninahisi yanajenga umoja kati ya nchi zote za Afrika. Tunakuja pamoja kama kitu kimoja. Kuwa na mashindano kama haya ni jambo zuri sana kwangu. Mimi ni furaha kubwa kuwa hapa. Nahisi kama niko nyumbani. Nacheza kati ya watu wangu. Kwa hiyo nahisi kabisa niko nyumbani.
18: Ni jambo zuri kwa sababu inakuwa ni connection kubwa ya mataifa tofauti. Tumepata kujuana na mataifa kama wa Sri Lanka wenzetu, wa Afrika wenzetu, Zimbabwe, Kenya, Senegali, Nigeria, wote walikuwepo. Na kwa uzuri tumecheza kwa upendo na amani, na mashindano ni mazuri kusema la ukweli.
19: Arigato gozaimasu. Ano Georgia chimu no daihyo desu.
14: Hapa anasema, mimi ni wakilishi wa timu ya Georgia. Nafikiri haya ni mashindano mazuri sana. Mashindano ya leo yaliyoandaliwa na ubalozi wa Tanzania yana timu nyingi kutoka nchi mbalimbali, na yanatoa fursa nzuri sana kubadilishana tamaduni kimataifa. Kila mtu ana shauku kubwa na anafurahia sana kucheza soka kwa umakini. Nimeridhika sana.
0: Mheshimiwa balozi, unazungumzaje mafanikio ya mashindano haya ya kombe la muungano?
20: Maadhimisho ya miaka 62 ya mwaka huu tuliamua kuyaandaa kwa namna ya pekee kwa kuandaa mashindano ya kombe la muungano, na yamekuwa na msisimuko mkubwa sana, ambapo kumekuwa na jumla ya timu 14, lakini kwa ujumla mashindano yamekwenda vizuri, mwitikio ulikuwa mzuri, na tunawapongeza sana timu ya Senegal kwa kuchukua ubingwa. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba tunalenga kuimarisha zaidi undugu kati ya Tanzania na timu na nchi zingine ambazo ziwepo hapa Japani.
0: Ukiwa kama balozi, kwa namna gani hii imekutia moyo kwamba Tanzania ina ushirikiano mzuri na mataifa ambayo yapo hapa Japani?
20: Wewe imekuwa ni mwanzo mzuri sana wa huduma yangu hapa Japani.
0: 1, 2, 3. Na michuano ndivyo inavyomalizika hivyo, na timu ya Senegal imeweza kupata kombe katika michuano hii ya muungano. Sina la ziada basi kutoka katika viwanja vya Minami Machida Grand Bay Park. Mimi ni Mbozi Katala. Asante na kwaheri kwa sasa. Namba si tupate burudani ya wimbo uitwao Haru no Uta, au wimbo wa msimu wa chipukizi kutoka katika kundi la Ukasuka G.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Mbozi Katala kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki. Shukrani kwa Radio Suzuki kwa kuwa nami. Nikutakie ewe msikilizaji siku njema. Kwaheri kwa sasa.